Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: 7 sati.
1: Media servis i Radio Delta.
2: Pred dva trenima druga utakmica u skupini protiv Paname. Hrvatska i europske zemlje na udaru toplinskog vala. Nakon ostavke Starmera Burnham, kandidat za novog britanskog premijera.
1: Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskom prvenstvu svoju drugu utakmicu u skupini protiv Paname. Reprezentacija je doputovala iz Washingtona, nakon kraćeg odmora očekuje ih posljednji trening uoči utakmice. Više o najavi utakmice i drugim sportskim događajima u sportskom pregledu.
1: Media servis. Vijesti.
2: Jučer je održana svečanost obilježavanja dana antifašističke borbe u spomen parku Brezovica. Dan je to kada u šumi Brezovica pored Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. Predsjednik Republike Zoran Milanović.
3: Kada se na dan oslobođenja Zagreba 8. svibnja 45. godine jedan broj građana okupi da bi to obilježio, a drugi se okupi da bi im se napio određene tjelesne tekućine, to je loše. To ne valja. Ja kao mladić nisam nikada išao na trnjanske kresove. Međutim, to je građansko pravo. Jamci tog prava su ljudi čiji spomenici stoje na 100 ili 400 metara od mjesta okupljanja. To je Veco Holjevac i to je Franjo Tuđman. Dva hrvatska partizana. Sara, molim lijepo.
1: Media set vijesti.
2: Prvi ovogodišnji top pogodio je zemlje diljem Europe, pa tako i Hrvatsku, gdje je Državni hidrološki zavod izdao upozorenja zbog vrućine, ali i grmljavinskog nevremena. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Media servis dežurna prognostičarka Matea Štibuhar.
4: S juga i jugozapada po visini nad veći dio europskog kopna pritječe topao i vrlo topao zrak, dok je prizemno polje visokog tlaka zraka. U takvim uvjetima na razini Europe izdana su brojna upozorenja na istu temperaturu.
2: U tjednu koje je pred nama, vruće će biti u Hrvatskoj, a posebno na Jadranu, gdje je na snazi umjerena i velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, pojašnjava prognostičarka Štibuhar.
4: Najviša temperatura će u većini predjela biti od 30 do 35 stupnjeva, dok će duž obale noći ponegdje biti vrlo tople, odnosno temperatura se neće spuštati ispod 25 stupnjeva.
2: Tople ljetne dane i početak godišnjih odmora mnogi koriste za odlazak na more, a ugodna i sigurna iskustva na plažama osiguravaju dežurni spasioci. Voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović za Media servis roditeljima je poslala nekoliko savjeta za sigurno i uspješno ljeto na moru.
5: Ono što je najvažnije što mi možemo poručiti da nikad djecu ne ostavljaju sami kad su djeca u vodi ili da odlaze sami na kupanje, da se kupamo na uređenim i nadziranim kupalištima, da se ne skače u vodu nepoznate dubine, da se ne ulazi u vodu pod utjecajem alkohola i da ne plivamo nikad sami.
1: Media servis. Vijesti.
2: Sjednica Sabora nastavlja se slobom zastupnika, nakon čega će se raspravljati o izvještaju i radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. čiji je podnositelj pravobranitelj za osobe s invaliditetom. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova ustavna suca. Od 16 kandidata odbor će ih danas ispitivati 5.
1: Media servis.

0: Vijesti. Nakon niza nagađanja Keir Starmer podnio ostavku na mjesto britanskog premijera. Nakon što je nabrojao niz uspjeha koje je njegova vlada postigla, osvrnuo se na činjenicu da nema potporu svojih laburista. Nekoliko sati kasnije za novog člana parlamenta i izglednog kandidata na mjesto premijera prisegnuo laburistički političar Andy Burnham. Pregovori između američkog potpredsjednika J.D. Vance-a i iranskog predstavnika u Švicarskoj s ciljem postizanja dugoročnog mirovnog sporazuma završeni su. Dogovoreno je osnivanje visokog odbora koji će imati politički nadzor nad procesom posredovanja. Strane su se dogovorile o mehanizmu za okončanje rata u Libanonu te uspostavile komunikacijsku liniju radi osiguravanja sigurnosnog prolaza kroz Hormuz. Iranska strana navodi prekid sukoba u Libanonu gdje Izrael namjerava nastaviti okupaciju. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 ujutro igra protiv Paname. Vaterni u Torontu love važna 3 boda za prolaz za gostovak natjecanja.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
2: Ne treba bježati od toga da je Hrvatska protiv Paname veliki favorit. Reprezentacija iz Centralne Amerike vrijedi nešto malo manje od našeg nogometnog kluba Rijeke. Ali nedvojbeno je da imaju svoje kvalitete. Izbornik Zlatko Dalić najviše ističe njihovu brzinu.
3: Reprezentacija koja zaista igra dobro i ona je na rankingu 30 reprezentacija na svijetu. Mi znamo da će oni tražiti igrati, žele igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed 3 zaista koji mogu uvijek napraviti nereda, koji mogu napraviti puno problema. Mi moramo biti strpljivi, imati posjed lopte i tražiti rješenja preko krivnih pozicija. Oni će biti dobri koliko i mi to dopustimo.
2: Iako je Panama sada u prvom planu, treba gledati malo unaprijed. Trener Željko Sopić ističe da ubrzo nakon Paname slijedi Gana, pa bismo u ovoj utakmici mogli vidjeti neka nova lica.
4: Mislim da je tu najveći problem da je razlika između druge i treće utakmice samo 3 dana. Mislim da će izbornik morati će dati priliku i drugim igračima, jer to su jednostavno van serijski napori i vrlo teško ćemo mi to izdržati sa 11, 12, 13 igrača, jer u 3 dana 2 utakmice gdje jednostavno znaš da te pobjede vode u drugi krug, znači morat ćeš neke stvari zarotirati, ali mislim da je to i izbornik Dalić između redu.
2: Tako je Petar Musa recimo dobio priliku startati u prvoj utakmici, a izborniku je to povjerenje vratio pogotkom. Možda će ovaj put od početka započeti Marko Pašalić, Moro, Fruk ili neko četvrti. Jedna od naših najjačih karika u veznom redu, Mateo Kovačić, je radi ozljede od koje se oporavlja drugi dio klupske sezone, ostao na klupi. Ali kaže kako je za Panamu spreman.
5: Pa osjećam se svaki dan sve bolje i bolje. Imao sam naravno tešku godinu, ali već ovaj 2 mjeseca sam u punom pogonu, tako da u sve bolje i bolje sam stanju. I spreman da dam naravno sve od sebe i da budem raspolagan u ekipi.
2: Još je jedna važna stvar, podrška s tribina. Opće je poznato da u Torontu ima puno hrvatske dijaspore, stoga nije nemoguće da na stadionu budemo u većini. Na navijače se osvrnuo Mateo Kovačić.
5: Pa je, stvarno je nevjerojatno, mala smo država, gdje god dođemo, u velikom smo broju, naši navijači su stvarno nevjerojatni. Ovim putem naravno hvala im na tome i to samo pokazuje naše zajedništvo. Koliko smo skupa, koliko živimo za rezultat Hrvatske i već smo navikli da dolaze tako velikom broju, tako da sutra neće biti ništa novo.
2: Panama nije projekt, treba strahovati, ali na ovakvim natjecanjima mjesta za upnjema. Hoće li Hrvatska opravdati ulogu favorita i napraviti novi korak prema nokaut fazi, saznaćemo noćas u Torontu.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Ekstra srijedu iz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Dubrovniku je 30, Splitu 20, Rijeci i Šibeniku 26, Slavonskom Brodu i Zagrebu 21, Varaždinu 20, Osijeku 19, tako se stupnjeva. Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljusko i zgrmljavinu na sjevernom Jadranu i Gorskom Kotaru te na krajnjem istoku. Vjetar slab, ponegdje je umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Media Service. Najbrža istina.

Iz onog vremena sa Ivom Ćurić u 7:17 želim vam dobro jutro uz Deltu. Utorak je tu, lijepo je to kad jedan počinje od utorka. Jučer smo imali slobodan dan, proslavili smo dan antifašističke borbe. Stiglo nam je ljeto, jučer je bio prvi dan ljeta. I što još? I svjetski dan plesa smo obilježili, da, sve je to bilo za vikend, zapravo i u nedjelju, mislim, ne samo, u nedjelju nam je stiglo ljeto. I dobro nam došlo i neka što bolje bude, samo neka ne bude onako nevremena kao jučer. Jučer nas je baš iznenadila ona kiša, evo gledam i sutra bi moglo biti tako, ali vratimo se mi na današnji dan. Već sada imamo 26 stupnjeva, jako vruće, a dan će se dobrano zagrijati, termometri će pokazivati čak 35. Pravo ljeto je stiglo, sunce ne popušta, a ni mi ne usporavamo. Zato pojačajte klimu, natočite čašu nečeg hladnog i ostanite uz Deltu uz najbolju glazbu, dobro raspoloženje i odličnu energiju kroz cijeli dan. Goga je s vama, krenimo zajedno u ovaj vrući utorak. Dobro jutro svima.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Ona je tako prokleto mlada. Dobra stara stvar, Parnovajka u 7.44. A danas vam je zadnji dan za prijavu. Ako se želite prijaviti na natječaj za izbor i imenovanje direktora, odnosno direktorice turističke zajednice grada Metkovića, traži se jedan izvršitelj na mandatno razdoblje od 4 godine s puno radno vrijeme. Kandidat za direktora, odnosno direktoricu turističke zajednice grada Metkovića mora imati završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij, najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili 1 godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu, znanje jednog stranog jezika te znanje rada na osobnom računalu. Krajnji rok, spomenula sam na početku, je danas. Danas je zadnji dan za prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta, a više informacija i obrazac za prijavu možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici turističke zajednice grada Metkovića.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Stanje u prometu.
1: Promet na cestama jutro steče uglavnom bez većih poteškoća. Na glavnim prometnicama kroz dolinu Neretve i na Jadranskoj magistrali vozi se bez značajnih zastoja uz pojačan promet prema turističkim odredištima. Vozači, budite oprezni zbog visokih temperatura koje mogu utjecati na koncentraciju kao i na moguće kraće zastoje na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na autocesti A1 promet je pojačan, na pojedinim dionicama moguća je usporena vožnja u zonama radova. Bez obzira putujete li prema moru, unutrašnjosti ili ostajete u dolini Neretve, prilagodite brzinu uvjetima na cestama i održavajte sigurnosni razmak. Sretan put želi vam Radio Delta. Uskoro stižu i nove vijesti.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Media Servis i Radio Delta. Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Prvi ovogodišnji toplinski val pogodio je zemlje diljem Europe, pa tako i Hrvatsku, gdje je državni hidrometeorološki za upozorenje zbog vrućine, ali i grmljavinskih nevremena. Na Jadranu je na snazi umjerena i velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na iz državnog hidrometeorološkog zavoda za medija servis, dežurna prognostičarka Mateja Štibuhar.
2: Najviša temperatura će u većini predjela biti od 30 do 35 stupnjeva, dok će duž obale noći ponegdje biti vrlo tople, odnosno temperatura se neće spuštati ispod 25 stupnjeva.
1: Tehnički razgovori između Irana i SAD u Švicarskoj su završeni, a bit će osnovane pregovaračke skupine o nuklearnim pitanjima i sankcijama. Nakon pregovora, američki državni tajnik Marco Rubio suočen je sa osjetljivom misijom predstavljanja sporazuma između SAD-a i Irana čelnicima zemalja Perzijskog zaljeva. Oni najavljuju da će pretjerani ustupci ojačati Teheran i preoblikovati sigurnosnu ravnotežu i protok nafte u regiji. Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 ujutro igra protiv Paname. Vaterni u Toronto love važna 3 boda za prolazak skupine i nastavak natjecanja na svjetskom prvenstvu. Mateo Kovačić je utakmicu protiv Engleske započeo na klupi, a za Panamu kaže da je na raspolaganju izborniku.
3: Pa osjećam se svaki dan sve bolje i bolje. Imao sam naravno godinu, ali već ovaj 2 mjeseca sam u punom pogonu, tako da u sve bolje i boljem sam stanju i spreman da dam naravno sve od sebe i da budem raspolaganju u ekipi.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 30, Rijeci 27, Zagrebu 23, a Osijeku 22 stupnja. Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljusko i s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom Kotaru, te na krajnjem istoku. Vjetar slab, ponigdje do umjeren sjeverni sjeveroistočni uz nestabilnosti, moguće i jak. Na Jadranu slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Ribola, ponuda za vatreno navijanje. Čio Chippy Chips 130 grama, 1,89 €. Ožujsko pivo 2 litre, 3,19 €. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste. Ribola.
2: Ovo je Radio Delta.

Upravo tako, sjest u hlad i pusti me stat. Pomalo, nego kako drugačije možemo kad je ovako vruće. 8:15, želim vam dobro jutro uz Deltu. U dolini Neretve danas pravo ljeto, sunčano, sparno i vrlo vruće uz temperature do 35 stupnjeva. Trenutno smo već na 29 stupnjeva, evo tek je 8 sati prošlo, jako, jako vruće. UV indeks je vrlo visok danas, pa se preporučuje zaštita od sunca i dovoljno tekućine. Biometeorološke prilike uglavnom su povoljne, ali oprez u najtoplijem dijelu dana zbog izraženog toplinskog opterećenja. Alergičari, pripazite, koncentracija peludi, trava i korova je umjerena do povišena. Rashladite se, pijte dovoljno tekućine i uživajte u još jednom sunčanom danu uz Deltu, naravno. Toma, u nastavku.

Tu sam za nas, Nikola Marjanović, budite i vi tu za sve one kojima je pomoć potrebna, naravno ako možete pomoći, odnosno ako možete dati krv. Darivanje krvi danas u dnevnoj bolnici Metković od 9 do 12 sati, jedna doza krvi može spasiti do 3 života, evo nemojte to zaboraviti, ako možete svakako dođite u dnevnu bolnicu od 9 do 12 i 30 i darujte krv.

Hvatamo Delta ritam u Sašu Lozara. Metkovsko ljeto je počelo. Danas na rasporedu u 20 sati na ljetnoj sceni Rijekom neretvanskih riječi, pjesme i video uraci na dijalektu. U ovu subotu 27. lipnja kreće i Opuzensko lito. Sve detalje programa možete pratiti na službenim web stranicama i društvenim mrežama grada Opuzena i turističke zajednice grada Opuzena.

0: U trgovinama Mana dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Mana.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45. Ina Master Euro Diesel Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 76 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: Stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačani promet povremeno na gradskim cestama i obilaznicama. Vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i poštujte privremenu prometnu signalizaciju. I sretno, ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate. Što je novo u Hrvatskoj, slušamo u vijestima koje nam stižu točno u 9 sati. Ostanite uz nas.
0: Ovo je Delta. Tvoj lokalni radio.

0: 9 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti Media servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Iz Državnog hidrološkog zavoda upozoravaju da će se iznad prosječna toplina zadržati u Hrvatskoj do kraja ovog tjedna i nastaviti u prvoj polovici idućeg. Na Jadranu su i dalje na snazi upozorenja za umjerenu i veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. U unutrašnjosti će temperatura zraka tijekom tjedna nastaviti blago rasti od najviše dnevne vrijednosti, sve češće dosezati ili prelaziti 35 stupnjeva Celzijevih, pa se prema vikendu i u dijelu unutrašnjosti očekuju upozorenja na toplinski val s mogućim utjecajem na zdravlje. Saborski odbor za Ustav kreće sa saslušanjima kandidata za ustavne suce. Danas je na rasporedu njih 5, a sutra još 11. Na pitanje očekuju li da će novi ustavni suci biti izabrani do 15. srpnja kada započinje ljetna saborska stanka i hoće li biti otežan rad ako se izbor oduži do jeseni, šef Ustava Ane Staničić odgovara.
3: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Ponavljam, nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoju ustavnu dužnost i izabrati suce. A neće, radit ćemo kao i do sada, ali ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
2: Povijesni trenutak dogodio se na utakmici Argentine i Austrije. Leo Messi postao igrač s najviše postignutih golova na svjetskim prvenstvima. Argentinac je u 38. minuti na asistenciju zabio Austriji i tako skinuo rekord kojeg je do sada držao Njemac Miroslav Kloze sa 16 postignutih golova. Ali tu nije stao jer je poentirao još jedan put u 5. minuti sudačke nadoknade. Messi sada ima 18 golova na svjetskim prvenstvima. Argentina je na kraju pobijedila utakmicu sa 2-0 u dvije odigrane utakmice. Na ovom mundijalu Argentina je postigla 4 gola, sve ih je zabio upravo Messi. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 29, Rijeci i Zagrebu 27, Osijeku 25 stupnjeva. Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana uz jači razvoj olno pljusko i s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru te na krajnjem istoku. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverni sjeveroistočni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Najbolji glazbeni miks. Radio

Bila je to Morska od grupe Pavel u 9.16. Uz Deltu ste, želim vam dobro jutro. Evo, tek je 9 sati prošlo, a već smo i mi prešli 30 stupnjeva na 31. Trenutno smo u Metkoviću. Ljeto nam je i kalendarski stiglo. Tijekom cijele godine, a osobito ljeti, treba paziti na čuvanje i pohranjivanje namirnica. Ljeti zbog porasta temperature nepravilno čuvanje namirnica skraćuje vijek trajanja, te bitno utječe na kvalitetu i nutritivnu vrijednost namirnica. U toplim danima, kao što je danas, trebalo bi maksimalno pojednostaviti pripremu jela, upotrebljavati samo svježe namirnice, adekvatno ih termički obraditi i po mogućnosti svakodnevno pripremati svježe obroke. Posebnu pažnju treba obratiti na lako kvarljive namirnice proteinskog podrijetla poput mesa, jaja, ribe, mlijeka i mliječnih proizvoda. Uz obilje voća, povrća i nezaobilaznog sladoleda uživajte u ljetu i svakako iskoristite blagodati mora i sunca.

gori i ne labaš, nebo gori vani, velike temperature, visoke, čuvajte se sunca. Kratko ćemo se podsjetiti što se u prošlosti događalo upravo na današnji dan 23. lipnja. 1894. osnovan je Međunarodni olimpijski odbor, međunarodna nedržavna sportska organizacija sa sjedištem u švicarskoj Luzani. Na današnji dan 1899. rođen je Gustav Krklec, hrvatski književnik, prevoditelj s ruskog, češkog, slovenskog i njemačkog jezika, prvi predsjednik Društva hrvatskih književnika prevodilaca. Britanski gitarist Slash, prema mnogima jedan od najutjecajnijih gitarista svijeta, rođen je 1965. u Londonu. Na današnji dan 1972. rodio se Zinedine Zidane, nogometni trener i umirovljeni nogometaš. Čestitamo mu rođendan, kao i svima vama koji slavite danas. A po katoličkom kalendaru imendan danas slave Zdenka, Josip i Rafaela. Pa evo, ako nosite ta imena, neka vam je sretan imendan. Naravno, čestitam sve što god danas slavili, uživajte u svom danu.

Putujemo i kad stojimo, Massimo u 9.40, podsjećam sve do 12.30, možete doći u dnevnu bolnicu Metković i darivati krv. Darivanjem krvi pokazujemo solidarnost, brigu za druge i snagu zajedništva, pa evo svi koji možete, dođite i pomozite, jer jedna doza krvi može spasiti do 3 života. Dakle, do 12.30 u dnevnoj bolnici, ko može neka dođe i da krv.

0: talk about.
1: U trgovinama Mana dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Mana.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: Stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je također promet, tu i tamo se zagužva na gradskim cestama i obilaznicama. Svakako prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i poštujte privremenu prometnu signalizaciju. Tamo gdje su radovi treba će vam puno strpljenja. I sretno, ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate. Uskoro slušamo i nove vijesti, ostanite uz nas.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Unutrašnje što se tiče temperatura zraka tijekom tjedna nastaviti blago rasti. Od petka će najviše dnevne vrijednosti sve češće dosezati ili prelaziti 35 stupnjeva Celzijevih, pa se prema vikendu i u dijelu unutrašnjosti očekuju upozorenja na toplinski val s mogućim utjecajem na zdravlje. A uoči praćenja utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Panave u Torontu, premijer Andrej Plenković u Otavi se sastao s Markom Karnijem. Evo što je Plenković u HRT.
1: Osječka orka pisat će sutra u Torontu na margini gospodarskog susreta između hrvatskih i kanadskih gospodarstvenika na sporazum o suradnji sa Remote Robotics, što govori da ovoj najsuvremenijoj obrambenoj tehnologiji idemo jedni drugima u korak i razmjenjujemo i transferiramo međusobno znanje.
0: Hrvatska košarkaška reprezentacija nastavlja s pripremama u Opatiji i u punom. Nakon okupljenja 15. lipnja i odrađenog prvog dijela pripreme reprezentacije su se priključili svi igrači s popisa, uključujući Marija Hezonju i Ivicu Zupca. Naši košarkaši 24. lipnja igraju prijateljsku utakmicu s Italijom u Gorici, a potom slijedi kvalifikacijska utakmica protiv Cipra 3. srpnja. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 30, Rijeci 29, Zagrebu 27 stupnjeva. Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljusko i s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, te na krajnjem istoku. Vjetar slab, ponigdje je umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Ribola. Izdvajamo iz ponude. Arf, sredstvo za čišćenje, 400 ml, 1,89 €. Violeta Economy, toaletni papir 8 rola, 1,99 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Ribola. Ovo je

Boris Oštrić i ribari, meni treba mirno more, svima treba mirno more. 10 je i 15 uz Deltu ste, želim vam dobar dan. Evo nas na 33 stupnja, jako je vruće, prema tome držite se hlada i poštujte sve one smjernice od Državnog hidrometeorološkog zavoda kao i Zavoda za javno zdravstvo. Na njihovim stranicama imate sve što trebate kad je ovako jako vruće činiti. A unatoč globalnom padu sigurnosti, globalni indeks mira za 2026. godinu izdvaja oazu stabilnosti. Island je već 19. godinu zaredom najsigurnija zemlja svijeta, zahvaljujući niskoj stopi kriminala i društvenoj jednakosti. Sljedeći ga izolirani Novi Zeland s pooštrenim zakonima o oružju i neutralnoj Švicarskoj, utemeljen na visokom međusobnom povjerenstvu. Najveće iznenađenje susjedna Slovenija, koja je prvi put ušla u top 5 zbog niske vojne potrošnje i stabilnosti, dok peto mjesto drži vojno neutralna Irska. Ove zemlje uspješno prkose napetostima spajajući učinkovite institucije, visoku kvalitetu života i život s prirodom. Gdje je tu Hrvatska? Hrvatska se nalazi na odličnom 23. mjestu, što je svrstava među sigurnije europske i svjetske destinacije. Takav rezultat posebno je značajan za turizam s obzirom na to da sigurnost predstavlja jedan od ključnih čimbenika pri odabiru destinacije za odmor. Bravo za našu Hrvatsku!

Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Delty. Novo na Delty.
1: Danas predstavljamo Ninu Badrić. Nakon objave sjajno hvaljenog albuma Moji ljudi, koji tjednima stoji na vrhu ljestvice najprodavanijih domaćih albuma, Nina publici predstavlja novu emotivnu baladu. Zove se Čuvam njen dom, jedna je od najintimnijih i najupečatljivijih pjesama albuma. Pjesma govori o ljubavi prema zauzetom muškarcu, ženi koja voli, ali svjesno ostaje po strani. Naslov simbolizira poštovanje prema drugoj ženi i njezinom domu. Govori o moralnoj borbi unutar sebe i odricanju od vlastite sreće. Tako je Nina objasnila značenje pjesme i zaintrigirala publiku svojom tematikom. Slušamo je.
0: Nova pjesma.

Grlimo se uz grupu pravila igre. Evo, možete napraviti dobru stvar danas. Ako možete, naravno, dati krv, dođite u dnevnu bolnicu Metković. Sve do 12.30 u tijeku je nova akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Podsjećam, jedna doza krvi može spasiti do 3 života, a nekoliko minuta našeg vremena za nekoga može značiti novu priliku za život. Pa još jednom apeliram, svi koji možete, dođite i darujte krv.

0: ti.
1: Band Alex Bruno i Nitko kao ti. Evo, Nitko kao vi, ako imate uvjete, još danas se možete prijaviti na natječaj za izbor i imenovanje direktora, odnosno direktorice turističke zajednice grada Metkovića. Traži se jedan izvršitelj na mandatno razdoblje od 4 godine uz puno radno vrijeme. Kandidat za direktora, odnosno direktoricu turističke zajednice grada Metkovića mora imati završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij, najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili 1 godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu, znanje 1 stranog jezika te znanje rada na osobnom računalu. Više informacija i obrazac za prijavu sve to možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici turističke zajednice grada Metkovića. Danas je zadnji dan za prijavu, pa požurite.

0: U trgovinama Mana dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Mana.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45. Ina Master Euro Diesel, Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 76 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim naravno na dionicama gdje traju radovi. Pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama, vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, poštujte privremenu prometnu signalizaciju. Ako ćete na duži put, obavezno se informirajte na vrijeme, pravite češće pauze i naravno imajte u sebe obavezno bocu vode. I sretno, ako vi naiđete na bilo kakve poteškoće ili želite nešto javiti nama, to uvijek možete, brojeve znate. Nove vijesti uskoro nam stižu, nakon njih stiže vama Martina, a od mene do sutra ujutro, lijep pozdrav.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Sanak zbog smrtnih slučajeva uzrokovanih visokim temperaturama. U Njemačkoj je zabilježen porast smrti tijekom plivanja uslijed rasta temperatura, a rekordne temperature očekuju se u Belgiji i Ujedinjenom Kraljevstvu. Hrvatska nogometna reprezentacija u 1 sat ujutro igra protiv Paname. Vatreni u Torontu love važna 3 boda za prolazak grupe i nastavak natjecanja. U susret druge utakmice izbornik Zlatko Dalić.
1: Reprezentacija koja zaista igra dobro i ona je na rankingu 30 reprezentacija na svijetu. Mi znamo da će oni tražiti igrati, žele igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed 3 zaista brza igrača koji mogu uvijek napraviti nereda, koji mogu nema problema. Mi trebili imati posjed lopte i tražiti rješenja preko krivnih pozicija. Oni će biti dobri koliko i mi to.
0: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 33, Rijeci je 31, Zagrebu 29, a Osijeku 28 stupnjeva. Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, te na krajnjem istoku. Vjetar slab, ponegdje je umjeren sjeverstočni uz nestabilnosti proće i jak. Na Jadranu slaba i umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

veselim ljetnim danima, Kuzma i Šaka Zulu. Eto, u takvim danima se i mi nalazimo, 34 stupnja brojimo trenutno, još 2-3 više bi trebalo to skočiti do maksimalne dnevne temperature. Pretežno je sunčano, evo ne moram niti spominjati da je vruće, vjetra gotovo ni nema, a biometeorološke prilike nisu bajne baš zbog ove vrućine. Posebno neka se čuvaju naši najmlađi i stari sugrađani, ali i svi koji imaju kronične zdravstvene tegobe. Ako vas ovih dana evo hvata umor, manjak koncentracije ili ste nekako bezvoljni, niste jedini tu, već vrijeme radi svoje. Zato boca vode neka vam bude pri ruci, birajte malo laganije obroke, a ako baš ne morate, nemojte jurit po najvećem zvizdanu i naravno ne zaboravite se zaštititi od sunca kad god ste vani. Polako, bez ikakvog forsiranja i što više hlada, ljeto je tek počelo.

0: 11.35, evo ako ste danas u mogućnosti, imate malo vremena, podsjećam da je u tijeku akcija dobrovoljnog darivanja krvi u dnevnoj bolnici Metković i to do 12.30, dakle još nekih satak traje. Nekoliko minuta vašeg vremena i jedna doza krvi mogu pomoći čak trima osobama kojima je pomoć najpotrebnija, pa pokažimo solidarnost i veliko srce. Ako možete, svratite do dnevne bolnice u Metkoviću i učinite dobro djelo danas.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na gradskim cestama, mogući su i kraće zastoji u zonama radova, već dobro znate gdje se što kopa, preuređuju pločnici, kolnici, ali ako je nešto iskočilo novo ili neočekivano, evo tu smo, javite, a mi ćemo olakšati i drugima. U prometu očekujte veći broj biciklista, motociklista, vozite polako, pripazite na njih i oni neka se čuvaju vas i sretan vam put, a mi nastavljamo prema novim vijestima koje stižu u pod. Do tad Vesna Pisarović, Eni i Mika.
0: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Media servis i Radio Delta.
1: Pred vatrenima druga utakmica u skupini protiv Paname. Hrvatska i europske zemlje na udaru toplinskog vala. U Saboru počinju saslušanja kandidata za ustavne suce.
0: Vijesti Media servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskom prvenstvu danas igra svoju drugu utakmicu u skupini protiv Paname. Reprezentacija je doputovala iz Washingtona, a nakon kraćeg odmora očekuje ih posljednji trening uoči utakmice. Više o najavi utakmice i drugim sportskim događajima u sportskom pregledu.
0: Media servis. Vijesti.
1: Iznadprosječna toplina zadržat će se u Hrvatskoj do kraja ovog tjeriti u prvoj polovini idućeg stoji u novom priopćenju Državnog hidrometeorološkog zavoda. Na Jadranu su i dalje na snazi upozorenja na umjerenu i veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. U unutrašnjosti će temperatura zraka tijekom tjedna nastaviti blago rasti. Od petka će najviše dnevne vrijednosti sve češće dosezati ili prelaziti 30 stupnjeva, pa se prema vikendu unutrašnjosti očekuju upozorenja na toplinski val s mogućim utjecajem na zdravlje. Toplinski val zahvat, pa se prema vikendu unutrašnjosti očekuju upozorenja na toplinski val s

0: vesti. Dogovoreni su novi detalji pregovora između SAD-a i Irana u Švicarskoj. Uz posredovanje pakistanskog i katarskog izaslanstva, dvije zaraćene zemlje ostvarile su najvažnije ciljeve. Sukob je prekinut i otvoren je hormuški tjesnac. Iran u Washingtonu započinje novi krug pregovora Izraela i Libanona.
1: Tehnički razgovori u Švicarskoj između SAD-a i Irana uspješno su završeni, a sljedeća će faza pregovora uključivati politički odbor na visokoj razini koji nadgleda posredovanje. Tako su se nakon duga razgovora u Švicarskoj dogovorili o uspostavljanju komunikacijskih linija kako bi vitalna brodska ruta ostala otvorena i okončali borbe u Libanonu. Iranski glavni pregovarač Mohammad Galibaf izjavio je kako su pregovori urodili dobrim rezultatima, posebno u pogledu rasprave o tjesnacu razgovora o Libanonu, pitanja izuzeća za naftu i pitanja oslobađanja zamrznutih sredstava.
2: Znati da se upravljanje hormuškim tjesnacem nikada neće vratiti na ono što je bilo prije rata. Njime će upravljati Islamska Republika Iran u skladu s međunarodnim pravom.
1: Potvrdio je pritom isplatu dviju tranši zamrznutih sredstava u iznosu od 6 milijardi dolara i rekao da sankcije iranskom naftnom sektoru ostaju na snazi. Tehnički dogovor još nije postignut. Također u Washingtonu započinje i novi peti krug pregovora između Izraela i Libanona uz posredovanje SAD-a i trebao bi trajati do četvrtka. Najnoviji razgovori dolaze nakon što su pregovori između SAD-a i Irana rezultirali sporazumom o prekidu vatre 19. lipnja, koji se i uglavnom održao. Libanon pritom traži povlačenje Izraela s juga zemlje, gdje je Izrael postavila takozvanu tampon zonu, koja obuhvaća oko 6% libanonskog teritorija. S druge strane, Izrael kaže da traži razoružanje Hezbolaha. Za Media Servis, Nina Mohorović.
0: Media Servis. Vijesti. Saborski zastupnici radni tjedan započeli su raspravom o izvještaju pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu, a Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav kreće sama kandidata za Ustav danas je na rasporedu od 13 sati i pred njih 5, a sutra još 11. Podsjetimo, biraju se 3 ustavna suca, a radi se o ponovljenom natječaju nakon što se oporba nisu uspjeli dogovoriti oko kandidata. Na pitanje očekuje li se da će novi ustavni suci biti izabrani do 15. srpnja kada započinje ljetna stanka u Saboru i hoće li biti održan rad ako se izbor oduži do jeseni, predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić jučer je odgovorio.
3: Ja bih volio, ali to ponavljam, nadam se će saborci ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suci. A neće, radit ćemo kao i do sada, ali ponavljam, otežano radimo se i naravno da je teže raditi.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija od 1 sat igra drugu utakmicu grupne faze na svjetskom prvenstvu s Panamom u Torontu.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
4: Hrvatski nogometaši traže prve bodove u svojoj skupini na mundijalu. Vatreni su jučer doputovali iz Washingtona, a jutro su odradili posljednji trening prije utakmice. U susret sraza s Panamom na konferenciji za medije sudjelovali su izbornik Zlatko Dalić i veznjak Manchester City-a Mateo Kovačić. Izeć komentirao je Panamu.
6: Reprezentacija koja zaista igra dobro i ona je ranking 30 reprezentacija na svijetu. Mi znamo da će oni tražiti igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed tri zaista brza igrača koji mogu uvijek napraviti nereda, koji mogu napraviti puno problema. Mi moramo biti strpljivi, imati posjed lopte i rješenja preko krivnih pozicija. Oni će biti dobri koji mi smo.
4: U Torontu se nalazi velika zajednica Hrvata, tako da podrške neće nedostajati. Važan impuls tribina komentirao je Kovačić.
7: Pa je stvarno nevjerojatno, mala smo država, gdje god dođemo u velikom smo broju. Naši navijači su stvarno nevjerojatni, ovim putem naravno hvala im na tome i to samo pokazuje naše zajedništvo. Koliko smo skupa, koliko živimo za rezultat Hrvatske i već smo navikli da dolazimo. Tako da sutra neće biti ništa novo.
4: A za Hrvatsku će se glasno navijati i ovdje, gdje navijači priželjkuju pobjedu. Pitali smo sugrađane kakva su njihova očekivanja.
8: Očekujem napetu utakmicu, borbu do samog kraja, sigurna pobjeda Hrvatske.
9: Očekujem, pa nema pojma, mislim da ćemo odigrati dobru utakmicu, vjerujem da smo puno bolji.
10: Pa očekujem večeras izaći na teren jako i samopouzdano i da ćemo zaboraviti onu katastrofu protiv Engleske, minimalno 3-0 i Sabaturina.
8: 2-0, Perišić.

0: I Musa.
1: Tri-jedan za naše i Musa, Baturina i Luka će zavi danas.
2: Prije susreta Panama i Hrvatske od 22 sata igraće Engleska i Gana. Na ljestvici skupine L vode Englezi s 3 boda koliko ima i Gana Gana, dok su Panama i Hrvatska bez bodova. Konačni raspored u skupini bit će poznat nakon posljednjeg kola u kojem se 27. lipnja sastaju Panama i Engleska te Hrvatska i Gana. Obje igraće su u 23 sata po srednjoeuropskom vremenu. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: U trgovinama Mana dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Mana.
1: Ribola, ponuda za vatreno navijanje. Čio Chipi Chips 130 grama, 1,89 €. Ožujsko pivo 2 litre, 3,19 €. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste. Ribola.
2: Slušamo Ladu Delta.
3: Svaki dan slušam Radio Delta.
4: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
5: I slušamo Ladu Delta.

srećo ne krivi me ako pojačam ovu klimu, odnosno smanjim na temperaturu koja se ne preporuča. Nemojte to raditi. Preporuka je da razlika između vanjske i unutarnje temperature ne bude veća od 6 do 8 stupnjeva. Sad evo kako su dosta skočile temperature, prije nego što ih počnemo onako baš iskorištavati do maksimuma klime, jel? Važno ih je prvo temeljito očistit. Nečisti filteri mogu širiti prašinu, pljesak i bakterije, što može izazvati alergije, kašalj, pa čak i probleme s disanjem. Preporučuje se čišćenje filtera barem jednom mjesečno tijekom sezone, a temeljiti servis barem jednom godišnje, idealno u proljeće, pa ako je netko preskočio temeljiti servis, učinite to što prije. Ako klima čudno miriše ili slabije hladi, to su jasni znakovi da joj treba pažnja, a s druge strane, ako se klima pravilno održava, trošit će i manje struje. Evo, dobro i jednoj i drugoj strani.

Srebrna krila, 30 u hladu, a van hlada evo po 35 po dolini Neretve. S ovim visokim temperaturama već dolaze odavno i ona klasična upozorenja. Jedno od njih je i pijte dovoljno tekućine, ali ajmo mi malo o tom mitu o hidrataciji koji bi možda trebali prestati vjerovati. Znate onu staru uputu da treba piti 8 čaša vode dnevno? E pa to nije nužno točno. Potrebe za hidratacijom mogu varirati iz dana u dan, a te potrebe ovise o veličini tijela, zdravlju, aktivnosti, klimi, uključujući nadmorsku visinu i vašoj dobi. Jedna iznenađujuća činjenica je da se voda gubi običnim disanjem i razgovorom. Pa evo, ako ćete puno pričati danas, posebno tijekom tjelesne aktivnosti, morate unijeti i više vode. Osluškujte lijepo vaše tijelo, ne odgađajte vodu ako već osjećate žeđ i čuvajte mi se po ovim vrućinama.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Smart. I to je to.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: 13 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Media servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Vatreni u jedan iza ponoći u Torontu protiv Paname love važna tri boda za nastavak svjetskog nogometnog prvenstva, a vjerne navijače u Hrvatskoj čeka besana noć. Provjerili smo kakva su im očekivanja.
2: Očekujem napetu utakmicu, borbu do samog kraja.
3: Sigurna pobjeda Hrvatske.
4: Vjerujem da smo puno bolji.
5: Pobjedu. Minimalno 3-0 i sva tri gola Baturina.
2: 2-0, Perišić i Musa.
0: Zbog kasnih termina utakmica brojne jedinice lokalne samouprave donijele su odluku o produže gostiteljskih objekata. Tako će u Zagrebu kafići raditi do 3 ujutro. Pogrebački gradonačelnik Tomislavić.
6: Vjerujem da će Repka pobijediti Panamu, da će nek sjesti na svoje mjesto i da ćemo osvojiti prva tri boda koja su ključna za prolazak dalje.
0: Hrvatske reprezentativce u Torontu će bodriti premijer Andrej Plenković, čiju poruku iz Kanade prenosi HRT.
7: Svi skupa želimo uspjeh hrvatskoj reprezentaciji i siguran sam da će i Zlatko i Luka i svi igrači dati svoj maksimum i da ćete nas razveseliti.
0: Na sjednici saborskog odbora za Ustav počinje predstavih pet od ukupno šest data za tri upražnjenja na Ustavnom sudu, a sjed nastaviti sutra, nakon što se vlada i pora prethodno nisu uspjeli dogovoriti oko izbora ustavnih sudaca, natječaj je ponovljen, a među novim prijavama su i oni suci o kojima se postupku glasalo, ali nisu dobili potrebnu dvotrećinsku većinu. Mostov saborski zastupnik Miro Bulj tvrdi da nam je Ustav u ovakvom obliku nepotreban. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U ovakvom obliku nepotreban. Toliko u vijestima.

13 je i 13. Dobar dan svima u Zdeltu. Evo, danas je 23. lipnja, to znači da je stigla Ivanjska noć, večer krijesova, običaja i priča koje se prenose generacijama. Ivanjski krijesovi ili baklje Ivanjske običaj su paljenja vatre u večer 23. lipnja uoči svetkovine rođenja Svetog Ivana Krstitelja kao dio pučkih proslava Ivanja. Večer u kojoj se pale krijesovi naziva se, evo, upravo Ivanjska noć. Temelji se na predkršćanskom narodnom običaju koji pripada ciklusu običaja vezanih uz zimski i ljetni suncostaj. Ivanjski krijesovi vezani su uz žetvene običaje i početak ljeta. Glavni dio Ivanja je paljenje vatre, obično nazvane krijes, uz koju se pleše i skače, a također se mogu i zaželjeti želje, jer se u narodu vjeruje da Ivanje štiti ljude i životinje te pospješuje rast usjeva. Također mladići i djevojke preskaču vatru kako bi se zaštitili od bolesti i zla, a vjeruje se i da donosi sreću. S druge strane, kako su ovih dana velike vrućine i povećana je opasnost od požara, važno je podsjetiti da se vatra na otvorenom ne smije paliti na svoju ruku. Organizirani krijesovi mogu se održati samo uz posebne mjere sigurnosti i suradnju s vatrogascima, dok privatno loženje vatre nije preporučljivo. Pa evo, večeras sačuvajmo tradiciju sjećanju, ali i budimo odgovorni.

Daj, daj, Shakira i Burna Boy, evo nas i dalje na svjetskom prvenstvu. Utakmica protiv Paname igra se noćas u 1 ujutro po hrvatskom vremenu u Torontu. A u tom susretu, evo, čak kapetan vatrenih Luka Modrić upisat će jubilarni 200. nastup u dresu reprezentacije. Tako će postati tek četvrti nogometaš u klubu 200. Ispred njega su Cristiano Ronaldo, Bader Almutava i Leo Messi. Dakle, Hrvatska Panama 1 ujutro, onaj tko planira ostat buda, neka danas više puta pokuša kratko odrijemat ili večeras tik prije utakmice, a našim vatrenim momcima neka je sretno. Sad da ne ulazimo previše u kalkulacije, kombinacije i ove razne scenarije, najvažnije je da naši večeras odrade posao protiv Paname, uzmu sva tri boda i osiguraju ono što je u njihovim rukama. A za sve ostalo, skupine, računice i križanja, bit će vremena nakon utakmice, korak po korak idemo, prvo pobjeda, a onda ćemo vidjeti što i kako dalje. Još jednom sretno naši.

0: U trgovinama Mana dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Mana.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

22 minute, jedna važna obavijest. Zbog izvanrednih okolnosti otkazuje se manifestacija Rijekom neretvanskih riječi koja se trebala održati danas i sutra na ljetnoj sceni, odnosno u gradskom parku u sklopu Metkovskog ljeta. O novom terminu održavanja organizatori će pravovremeno obavijestiti javnost.

Voli do boli, Žak Houdek, evo nas na 35 stupnjeva, maksimalna današnja dnevna temperatura, bilo je tu čak i nekih oblaka koji su malo prekrili sunce, nije to loše, da nas baš ne zamanta, ali i dalje je jako vruće, držite se hlada. Podsjećam kako je danas posljednji dan za

prijavu na natječaj za izbor i imenovanje direktora, odnosno direktorice turističke zajednice grada Metkovića. Traži se jedan izvršitelj na mandat od 4 godine uz puno radno vrijeme, a kandidati trebaju imati odgovarajuću stručnu spremu, radno iskustvo, znanje jednog stranog jezika te rad na računalu. Prijave se zaprimaju do kraja današnjeg dana, 23. lipnja. Sve detalje i obrazac za prijavu možete pronaći na službenoj stranici turističke zajednice grada Metkovića.

0: Novo na Delti.
1: Nakon objave sjajnog hvaljenog albuma Moji ljudi, koji tjednima stoji na vrhu ljestvice najprodavanijih domaćih albuma, Nina Badrić predstavlja novu emotivnu baladu. Čuvam njen dom jedna je od najintimnijih pjesama s ovog albuma. Pjesma govori o ljubavi prema zauzetom muškarcu, ženi koja voli, ali svjesno ostaje po strani. Naslov simbolizira poštovanje prema drugoj ženi i njezinom domu. Govori o moralnoj borbi unutar sebe i odricanju od vlastite sreće. Objasnila je tako Nina značenje pjesme, a mi je slušamo u nastavku.
0: Nova pjesma.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45. Ina Master Euro Diesel Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 76 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
4: Ovo je Delta.

14.30, dobar dan uz Deltu. U sklopu novog cijelogodišnjeg projekta Kultura grada 2026. i programa Metkovskog ljeta, ljubitelje klasične glazbe očekuje jedna posebna glazbena večer. U četvrtak 25. lipnja s početkom u 21 sat u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković održat će se koncert operne arije. Koncert donosi izbor najljepših opernih arija i dueta iz bogate svjetske operne literature, pa je ovo jedinstvena prilika za susret s vrhunskim glazbenim izvedbama u intimnom ambijentu galerije GKS-a. Ulaz na koncert je slobodan, dakle četvrtak 25. lipnja s početkom u 21 sat.

0: smotra Klapa u Opuzenu. Pivci moji ne pivajte. Na Trgu Kralja Tomislava u subotu 27. lipnja s početkom u 21 sat. Organizator i domaćin Klapa na Kantunu. Gostujuće klape Delta Metković, Zvizdan Posušje, ženska klapa Viole Drvenik, mješovite klape Strada Ploče i Koštil Pupnat. Gošća večeri Katica Marinović, Pisme iz Naftaline. Subota 27. lipnja u 21 sat na Trgu Kralja Tomislava. Prva smotra Klapa u Opuzenu.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

14:46, opet vas podsjećam, zbog izvanrednih okolnosti otkazuje se manifestacija Rijekom neretvanskih riječi koja se trebala održati danas i sutra na ljetnoj sceni, odnosno u gradskom parku u Metkoviću, u sklopu je to Metkovskog ljeta. A grad Opuzen sutra i preko sutra provodi dezinsekciju komaraca u ranim jutarnjim satima. Sutra su na raspored ulice Bana Josipa Jelačića, Zrinsko-Frankopanska, Strimen, Pinovac, Trnovo, Pran Trnovo, Barake, Jakova Gotovca i Tisno. Dakle, u ranim jutarnjim satima, pa bi bilo poželjno da zatvorite vaše prozore, a i da uklonite sva mjesta, posude i slično gdje bi se mogla skupljati voda oko vaših kuća.

0: Župa kraljice neba i zemlje organizira koncert moderne duhovne glazbe. Marko Kutlić, Sestre Ramljak, Zbor Amadeus, Marino Vrgoč, vokalno-instrumentalni sastav Krila ljubavi uz pratnju benda Adeo. 27.6.2026. u 21 sat ispred crkve u Pločama. Krist na žalu.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Pola. Izdvajamo iz ponude. Arf, sredstvo za čišćenje, 400 ml, 1,89 €. Violeta Economy, toaletni papir 8 rola, 1,99 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: U trgovinama Mana, dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Mana.
2: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
3: Max Mart. I to je to.
4: Ovo je Radio Delta.

stvari mi se plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilo. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim, ne mogu se sabrat. Grizem se kada bar pratim svaki njen pokret, ka radar priko prike od prike, pa njegovo prike sa nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike sa nabavija broj.

0: Prva smotra klapa u Opuzenu. Pivci moji ne pivajte. Na Trgu kralja Tomislava u subotu 27. lipnja s početkom u 21 sat. Organizatori domaćin klapa na Kantunu. Gostujuće klape Belta Metković, Zvizdan Posušje, ženska klapa Viole Drvenik, mješovite klape Strada Ploče i Koštil Pupnat. Gošća večeri Katica Marinović, pisme iz Naftaline. Subota 27. lipnja u 21 sat na Trgu kralja Tomislava. Prva smotra klapa u Opuzenu.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Župa kraljice neba i zemlje organizira koncert moderne duhovne glazbe. Marko Kutlić, Sestre Ramljak, Zbor Amadeus, Marino Vrgoč, vokalno-instrumentalni sastav Krila ljubavi uz pratnju benda Adeo. 27.6.2026. u 21 sat ispred crkve u Pločama. Krist na žalu.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu.

0: je Delta, tvoj lokalni radio.
1: Ispi do kraja i idemo.

Prva smotra Klapa u Opuzenu. Pivci moji ne pivajte. Na Trgu kralja Tomislava u subotu 27. lipnja s početkom u 21 sat. Organizatori domaćin Klapa na Kantunu. Gostujuće klape Belta Metković, Zvizdan Posušje, ženska klapa Viole Drvenik, mješovite klape Strada Ploče i Koštil Pupnat. Gošća večeri Katica Marinović, pisme iz Naftaline. Subota 27. lipnja u 21 sat na Trgu kralja Tomislava. Prva smotra Klapa u Opuzenu.

Jesi li znala, sve je nestalo kad si ljubit me stala, i vrime i ljudi, a ti samo takva budi.